0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Točno je 11 časot. So Elkolekt, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
1: Bubamara hit.
2: Dario, život je loto.